0: Simi. Même basé tout ça Simi. 081 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
2: Tununua na kutumia.